0: Hatta gehne darwaza harema Kurdistanê ve ew roja çend seyore jî daxil bûne, ew seyore hemî diyarin. Nektinê bu hukumetê diyarin belku bu ewa hawlatiyê ku dewberê darwazê serzêrê bû. Ew kesê ku serwaca da jî diyarin ku rojane çend seyorekî daxil bûy.
1: Ya etir ewa werzî ser Mosola wa dest pêke bi taybet li rewşa şaxaweke. Carekî dîkem meynetî bêsûtemenî çawerwanî salanê xelkî û gund û şaroşkanî bo wergirtinî dilopek newtî spî legal xwê dahêneyewa. Zorek li xêzanekan li bêumêdiya penayan bo kokirneyê darî wişik birdû. Elana peywendîdarekanî ji dakewtinî proseke bo nahatinî beşenewtî newçeke lêlan hukûmetî federalewe dijêrinewa. Bi jûrî amarekanî berobereyetî newt û kanzekanî silêmanîş tenê bo dabeşkirdinî yek bermî newt bi ser xêzanekanî sûrî parêzgake pêwîstiyan bi 110 milyon lîtir newtî spî heye.
2: Şaxekan heşta bi tawî spî nebûn, belam sermala îsta û berokê û nîşîmanenî nawçe şaxaweyekanî girtûwe. Werzî ser Mosola destî pêkirdû û xelkî ew gund û şaroşkana li çawerwanî wergirtinî newtî spîdan. Çawerwaniyek ke salane dubare abête û çareserî rîşeyî bo nadozretewa. Li nawçe şaxaweyekan de xêzanekan li îstawê li dilrewkî bi rêkirdinî zistanekin ke hişta diyar nîye çiyan bo dihenet. Ewan bo parastinî mindalekanyan li sermayê sexit naçarin li regayê kokirinewî liqî direxte wişikbûwekan ya kirînî bermîlek newit خوان بو ورزی زستان آمده بکن.
3: تقریبا اگر سلیمانی دو باش بکن نوت لیره سی سیونی. حکومت سرچاوکی و دروز بونکی لناوش شاخاوی کن او بو. کواتا حق بیر لناوش شاخاوی کن که که خوی تیا گوره بو. ایسا نوتی نیه. دا باشش نکره او محاری شاید.
2: لانا پیوندیدارکان هوکاری ام دوا کوتنا بو نهاتنی بشه نوتی ترخان کراو لبغدا و دجر نوو باله ندن لگل گیشتنی نوت پلب کن لدا بش کردنی بو نوت شاخاوی کن بجوری امارکان تنیا بو اوی هر خیزانگ لسنوری پارزگای سلیمانی برمیلک نوتی 200 لیتری ور بگریت پیویستان بسدو 10 میلیون لیتر نوتی سپیا
4: اما سالانه لمانی دو دست به کن پروسکا پروسکش که دست به کای شلا و دست به کن لنش شاخه کن چون لنش شاخه کن پیش هموش شونه کنن و کو پیدا ویستی و کو ضرورتیش بلام تا ایسا و کو عرضم کردن تا ایسا هیچ نکرا و بفعلی لای اما و چون که اما لانی کی جبه جکارین اوی که اکری وزارت هولی خویا و لسر خطا
2: لحیلی سردی نوچه شاخوی کن دا هر خیزانیک سالانه لانی کم پیوستی به 6 برمیل نوت هی بو گرم کرنوی مالکی که تیچوکی بنرخی امروی بازار دکاتا 1,860,000 دینار. ام تیچوه بارگیرانی اکی زور گوری لسرشانی هاولاتیان. اگر خزانه کی ممنون ده هاتی مانگانی 600,000 دینار بیت، اوال 6 مانگی سردو سرمای زستان داده بیت نیوی ده هاتکی تنیا بو کرینی سوتمنی ترخان بکات. بمش استی جیانی او خزانه، لشایسته ای ممنونده و براسته و خوب و خوار هلی جاری دا بزید. گران لقمان، کنال هشت، سلیمانی.
1: جا کمی که عربه نشتیمانی و دابی نکرنی سوتمنیج لکرکوک خان موری ده لکانی روبروی قیران کردوتو. لکاتی که داوی که عربه بیسو چوار کجمیریان لکره؟ بلام گرانی نرخی گازوائل و رگری کن هاورده کردنی لحرمی کردوستان و برگرانی که زوری لسر دروس کردن لبران برده اداری شارک جخل لجب جکنی بریاری کاربای بردوام کاتوا اما جبا هولکانی شانکن بو زیاد کنی بشه گازی مولی دکن للان حکومتی فدرالو ملکاتی که کرکوک پیوستی به 1500 مگاوات کاربای بلام تنیا حوصا مگاواتی پیدری و بشه که دیکی لسر شانی مولی دهلی کن
5: سردانی هر خاون مولیده که اهلی دکی لشاری کرکوک به دست گرانی گاز و بردست نبونی به آسانی لبازار ده جیرو ده بوا مولیدکانی شارکا لمانگی رابردو سوار ست کاتجمیر کاریان کردوا ایستا سرباری قرضی کلکبویان گرانی نرخی گازوائل بوا تا یکیک لکششکانی روزانه ان که ایستا نرخی هر برمیلک گیشتوا به 300,000 دینار
6: بستر شمبری با تجاری بمداری که بحاسو پنزا بمداری